naiv och grön i Milano. En natt på klubb Moulin Rouge lånar jag maestrons piano och försökte mig på en blues. Jag minns en doft av parfymen, exotisk i främmande land. Jag minns en bar axel och plymen som lekfullt taska min hand. Hon sa: mi chiamo Giovanna, jag arbetar här som dansös. Sen bad hon att jag skulle stanna, och hon sa det så att jag rös. Vi drack en del bubbel på flaskan. Det blev flera flaskor därtill. Med vinet visst kyparna maska, men jag var alldeles vill. Hon dansade för mig på scenen, och mina pengar var slut. Jag njöt av de störtläckra benen, men sen hon virvlade ut.

Jag satt där medan de stängde. Musiken hade gått hem. Jag satt där och kyparna blängde. Gud, vad jag hatade dem. Dimma på Piazza Babuino. Palats i glas och betong. Den morgonen i mitt Milano var jag ensam.